et oe kaskuit an diaoulou. Evidan proui Jezus, e c'hou lenne re oal digantan urzin eus an ne. Met, or an avezout o zanjou e lavaras Jezus dezo. Mon ara adagol kemen rou an teles a zo dizun an niez, enni er unan, a geni e tizar an tiez an eil varigile. Mardeo Satan, eve dizranet dioutan, e unan. Penaos e chomo e rouantelez e ne sav, pa lavarit eo drevelzeboul eo kasan kuit an droug sperejou. A mardeo drevelzeboul eo e kasan me, kuit an droug sperejou, dre biou e kas kuit anezo o tiskibien krui. Rakse e vezo a reman o unan o parnerien. Mardeo avad re halout doue eo e kasan kuit an droug sperejou, neuze eo deuet rouan teles doue bete genor. Pavez un den krein gane armou, o tiwal le di e vez e beadra e surentes. Met matigou ez unan al krenvor e getan, o kaoud an trer varnan, e lamo digantan e armou awa e fichant enno agelo denno e breiz. An ini nemaket a du gan in a zo a eneb din, a gan ini ne zastum ket gan in stla beza eo a ra. Pavezeet ar speret hudur er merz eusen den, e redre lechiou diser o klask diskuis, an e gaf ket. Neuze e lavar ennan e unan, distrei yarin dam zi an ini a meus kutuiet. A pa zigwes e kavantis kubet a kempenet, neuze ez a kuit hag e kemer gantan spere joal falor roaz e getan seiz anezo hag e teon da jom eno. Evel se, gwasor eo, stadiveza an denze eget an inni kenta.

marde o dre halu due eo e kasan kuit an drouz perezhou, neuze eo duet roan teles due bette kennor. Abao e pen kenta an aviel, ez eus krok e tre or zalver hag an drouz perezhou. Due eo jesu da gaz kuit an drouz perezhou, a zo klas lakad an dud dindan no gouarn. Evel mo deus klasket lakad jesus dindan no gouarn e pen kenta an aviel. Morvad e beda irio mioc'h eget biskoaz e velom an droug sperezhou o laboua de mil fesson. Deuet eo ur zalver da gaskuit an droug sperezhou. Me ed mat chom goulo an tid, ma chom goulo kalon an den, ma de gemer ket ar speret santel, speret an aviel, speret Jezus, plas an droug sperezhou e kalon an den, neuze e tistroio an droug sperezhou gant seiz speret falloch a sta diveza an den a zo gwasor eget an nini kenta. Setu morvat en noare da len nistor ar bet hag an nistor an unan. Beza a ketus ar beden. Chom fidel dar speret an a viel a zo el labo hag a zo da ober bemdes.

marde o dre halu due eo e kasan kuit an drouz perezhou, neuze eo duet roan teles due bette kennor. Abaoe pen kenta an aviel, ez eus krok e tre or zalver hag an drouz perezhou. Due eo jesu da gaz kuit an drouz perezhou, a zo klas lakad an dud dindan no gouarn. Evel mo deus klasket lakad jesus dindan no gouarn e pen kenta an aviel. Morvad e beda irio mioc'h eget biskoaz e velom an droug sperezhou o laboua de mil fesson. Deuet eo ur zalver da gaskuit an droug sperezhou. Me ed mat chom goulo an tid, ma chom goulo kalon an den, ma de gemer ket ar speret santel, speret an aviel, speret Jezus, plas an droug sperezhou e kalon an den, neuze e tistroio an droug sperezhou gant seiz speret falloch a sta diveza an den a zo gwasso eget an nini kenta. Setu morat en noare da len nistor ar bet hag an nistor an unan. Beza a ketus ar beden. Chom fidel dar speret an a viel a zo el labo hag a zo da ober bemdez.